0: جو شخص تیرے تصور سے مہک جائے، جو شخص تیرے تصور سے مہک جائے، سوچ تیرے دیدار سے اس کا کیا ہوگا۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی رات کی ہم سفر منجو۔ وقت ہوا ہے 12:41 اور 41 سیکنڈ۔ گیتوں کی محفل، باتوں کی محفل، یعنی آپ کی اپنی محفل نشی گندھا سن رہے ہیں آپ۔
1: See, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
2: Right. My name is Anthony Gonsalves.